0: புரோகத்தங்க சுத்ரிஷ்ணோ இங்கே கத்தனா திருப்பா சுகத்தங்களாரிக்கோ கேட்டா பொண்ணு தனிக்காங்க சம்பவன் கலாத்தர கத்தப்து வைஸ்து வைஸ்து சக்கு தத்து சக்கன் சுக்கோ பிடன்னு பங்காரி பாஞ்சனங்கு இங்கே புரோகத்தங்க நான் தசி mereka wonten sekar ingkang mereka laturaken inggih mereka mati urip karo kowe minangkan hibah mundutipun bapa Agus ingkang wonten Tlogosari ingkang nembe kemawon lebet dalem saking muter-muter kalau wau inggih sinoso awanipun mereka bentera nanging menawi kagungan menapa menika inggih kagungan wekajengan ingkang sae tentunipun inggih Gusti tansah nutur iki ingkang pungkasan lan menika ugi sinten menika ingkang sowan. Halo,
1: siang Mbak Wiwi.
0: Iki menika sampun badhe pamitan menika Bapak Agus.
1: Alami kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten nggih kok inggih nembe ngetingal tindak pun iki kemawon kula wau.
1: Nggih Mbak Wi kendhara penapa.
0: Inggih matur nuwun Bapak Agus. Salamipun sampun dipun tampi para kateng sedaya.
1: Nuwun. Halo.
0: Monggo iki gesti berkahi shalom. Iki perkataan kinasi sesarengan sekarang kang badhe kalaturaken samangke galinggal kalau Witrisnawati iki galinggal badhe mantal pasilan saking ati coro meniko lan namun boten ateges medhot katresnan jalanan kita tasi angga dari pangajeng-ajeng tasi sakit pepanggian mali wonten ing wekdal canda ibu semoga sesarengan kita sami atur hasil santi joyo-joyo wijayanti widodo niri ing sami kolo Gusti Yesus samberkai nuwun nuwun matur nuwun.

提前二十分钟，希望那波尼玛 FM 都为萨巴达安达 bersinergi untuk berbagi。Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus.